0: Oyaze chimpa obodo anet 97.1.
1: Nonum abo se ewraze yehina dom na odianan kwache hen na obobueze na se obohen su yenzi no katase fonwa na ochiro ya adinya kase papapa acheje kase onye banano ochiro ewraze adonu ada no do ezi achire ami nawo dem rechere sam no kanu de odo ben na otide oyi de seyin de no kwaboto ho amanu nua na honapo no obutun wa ye za otide ma Jesus Christ otumi ye dozen onko do to ma me nawo de abre na be hinara yebotun ye ye ho mfaso no mo chafa na wa ma me nawo nda na peso ye da ho yeta ase indisa na pe ye hu ye hu ye hu ye nyim na enyim biwa na jitum de oy Christ na duma wa pon ame nawo nti nti otware ye de na ye yi na ye indisa se me se se papa mo bonu mo aseda na ode edi mewrade senti de yekede ise ansora nti nya sem bia yebotu mi bisa gbaza ogbaza nde obanedan na wa ma ya ansori ni sentran de ahonzin ni yiho anu no azmon no ntum nkasa bi nsa no azmon no ntum mmado na nanu so azmon so ntum nanto impo yefun no azmon no ngi bibia la ngumi bio na anu no so ntum mfezi banu mfemfem tachemon so ntum ntedaw na aso no so ntum ntasam na enyuwa no wehuade na za odzimo obiara na oche na ejuma eden abewie yi indisa na pei sa weliti emetum ma wonsa do a na oya adom oweliti em se etum na nto toto na na oya adom oweliti em se etum po eta asam ubelu su na eti se ukunu pito na se eta na oche oya adom sa na pei from a pebi reform ho a na oya den na oya adom nte ebe na di nti ina ame na wo ye nkotum asori jina na ya ma yan sori akere ruade ya dawase waza aya ma hene biare ntinda siera na odwunti yi azere me ruade na pe nte woso atade ben na edi me ruade nde ye oda ahumachin.